me say Mother's Day no. Wo ye hu de da be bo sme ba. And so Father's Day future, mu sa hu nyum nyina. And so Father's Day future na na mo bo no. FM stations are hot one. And day I hit it. And then a Father's Day I hit it. Oh. Me ya radio adwuma ya base mfie aduni ni ametena ka social stories in fact obaba ko pe na be ka tem se ne mame anyi ne mame ante e ma no emfunu so ba ko pe na wo won ho e wo won ba pe ho ene se enkwara ni be ka se me di 2 years na mame ko te me twene me papa so eno me se ma se na se se Father's Day. Ebe ye yan ke se sano na ye no good Father's Day. Responsible Father's Day. And no nene no kopa. Nya father bia na se man happy Father's Day. Na akwela bi o ha ye man kwa so omro ne papa bia nkunu a. Ka wa jere ho pura. E wi se papa no ene na ene ni ye. A mema bebere obewu a. Na o pade macho aja kwa nko kuruku ye o fie se petin pum o se be ma o bo bra bo na ubi wua na ehun me kwa madam fu bi ho o ma ne papa sika no na papa ni jina hudi na sa ulman isana no so isana 3.1